Sto uccellando da un po' così. Dome bollojna asi. Mana nga nervat e mia. Mana nga gjelozia.